Tenderoar dhe gjues për shëndetje nga Radio Zyri Tyrkis, sot është e ejnë të 11 qeshor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike, si dhe Programi Kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Mustele Alnës, kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, dhe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ishte vyrë fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim më punës së gjysmës së kuqe turke me rastin e 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për tej kufive. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të ashpër çdo qëndrimi armiqësor që sënon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes së për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënimet ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Ndërkohë presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranian i kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Teherani i ka mohuar këto deklarata. Presidenti amerikan pretendoi se zyrtarët të lartë iranian i kërkuan drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesazh me rastin 158 vjetorit të themelimit të gjysmës së kuqe turke, duke vlerësuar rolin e saj në ndihmën humanitare dhe solidaritetin social. Në mesazhin e tij Erdoğan theksoi se gjysmëna e kuqe turke përfaqëson vlerat e mëshirës, ndihmës dhe bashkëpunimit të popullit turk, duke u shëndruar në një nga organizatat më të respektuar në botë në fushën e ndihmës humanitare. Ai vuri në duke se organizata, pavarësisht kushteve të vështira, vazhdon të shtrijë dorën e ndihmës për njerëzit në nevojë, duke kontribuar në zbutjen e pasojave të luftrave dhe fatkeqësive natyrore dhe duke u bërë shpresa e njerëzimit. Erdoğan shtoi se gjysmëna e kuqe turke do të vazhdojë të përfaqësojë Turqinë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shërbyer për paqen, stabilitetin dhe vëllazërinë mes popujve. Ai theksoi gjithashtu se forcat e organizatës buron nga mbështetja e popullit dhe u bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të mbështesin këtë institucion humanitar.
0: Zëvendës përfaqësuesia e përhershme e Turqisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ASLGYN, duke vënë duke zhvillimet e paqëndrueshme në lindjen e mesme, theksoi se sigurimi i paqes në rajon është një domosdoshmëri globale. Gjyven foli në emër të Turqisë gjatë seancës së hapur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të mbajtur nën pikën e rendit të ditës ruajtje paqes dhe sigurisë ndërkombëtare me temë zhvillimi i zgjidhjeve politike në lindjen e mesme, përmjetësimi dhe dialogu për një paqe të qëndrueshme. Rajoni ynë po përjeton sot një nga periudhat më të paqëndrueshme të historisë së afërt. Në Gaz, miliona njerëz vazhdojnë jetën e tyre në kushte pasigurie dhe paqartësie për të ardhmen, tha Gyven, duke shtuar se Izraeli vazhdon të shpërfill detyrimet e tij pavarësisht armpushimit. Ajo deklaroi se Izraeli po vazhdon të ndjek politika që forcojnë më tej pushtimin në Bregun Perëndimor dhe minojnë qëllimisht zgjidhjen me dy shtete. Duke i referuar veprimeve destabilizuese të administratës izraelite në Siri dhe Liban, Gyven tha: Përplasjet e fundit së bashku me pasojat e tyre në të gjithë rajonin e Xhirit kanë treguar edhe një herë se sa shpejt mund të përshkallëzohen tensionet rajonale, duke rrezikuar jetën e njerëzish, duke tronditur tregjet globale dhe duke kërcënuar sigurinë rajonale dhe atë ndërkombëtare. Ajo theksoi se rajoni po kalon një periudhë të rrethuar nga krizat dhe konfliktet e shumta, duke shtuar: Përparimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në lindjen e mesme nuk është vetëm një domosdoshmëri rajonale, por edhe një përgjegjësi globale. Zëvendës përfaqësuesja e përhershme e Turqisë pranë OKB-s foli gjithashtu për përpjekjet e Ankarës për vendosjen e

0: acest rayon. Türkiye kadar mor angajimine sa indai başpunimet konstruktiv de diplomacis praktike ga Gaza në Ukrajin, ga briri Afrika sa dhe më gjerë, theksoj ajo. Përveç për pjeki vendërmjecuse për Gazën, Gyven në nënvizoj se Türkiye kam bështetur në mënyrë aktive edhe nisma të për që synojnë letësimin e dialogut me Iranin. Ajo shtoj se Türkiye është e gashme të vazhdoj të mbështes të gjitha për pjeket nërmjecuse që synojnë të japin fund konfliktive në rajon. Nëse shpërfillen rregullat e miratura për mbrojtjen e jetës njerëzore, dinjitetit njerëzor dhe paqes së sigurisë ndërkombëtare, asnjë proces politik nuk mund të mbijetojë. Këshilli i Sigurimit bën një përgjegjësi të veçantë në këtë drejtim, theksoi Aslı Güven.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara përmes sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres paralajmëroi se në Gazë vazhdojnë të mbizotrojnë pasigurinë e thellë dhe vuajtjet e mëdha humanitare, pavarësisht armpushimit të shpallur 8 muaj më parë. Deklarat e Guterres erdhën në një periudhë kur Izraeli vazhdon sulmet vdekje prurëse ndaj Gazës, pavarësisht armpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili hyr në fuqi në muajin tetor. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në Gazë, që nga fillimi i armpushimit të paktën 981 palestinez kanë humbur jetën dhe 3104 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve izraelite në Gazë. Që nga fillimi i gjenocidit të nisur nga Izraeli në Gazë në vitin 2023, të paktën 72991 palestinez janë vrarë. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF i bëri thirrje Izraelit të ndërmarrë hapa vendimtare për mbrojtjen e fëmijëve palestinez pas sulmeve të fundit në Gazë. Në bregun perëndimor të pushtuar, ku shumë fëmijë kanë mbetur të vrarë ose të plagosur. Drejtori rajonal i UNICEF-it për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, Eduard Beng Beder, tërhoqi vëmendjen të një sulme armë pranë qytetit El Halil në bregun perëndimor të pushtuar, kur vranë një fosh një 7 muajshe, si dhe sulmet izraelite të kryer gjatë fundjavës në Gazë, në të cilat u vranë 8 fëmijë. Në deklaratën e tij, Beng Beder tha: "Ne nuk mund të lejojmë që kjo të bëhet normaliteti i ri. Humbja e jetës së fëmijëve si pasojë e dhunës duhet të shkaktojë zemrim global dhe do të dënohet në çdo nivel. Vrasja dhe plagosja e fëmijëve dhe familjeve të tyre brengun perëndimor, përfshirë dhe Jerusalemin lindor, zhvendoset me forcë si dhe sulmet e shkollave, shtëpive, infrastrukturës ujore dhe asaj shëndetësore tregojnë qartë se të drejtet e fëmijëve po shpërfillen haptazi." Beg Beder u bëri thirrje autoriteteve izraelite që në çdo rast kur fëmijët vriten ose mbeten me aftësi të kufizuara si pasojë e dhunës, të zhvillojnë hetime transparente të besueshme dhe të plota dhe të sigurojnë vënien përpara përgjegjësisë së personave përgjegjës. Grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar se Izraeli ka dështuar në mënyrë sistematike të hetojë rolin e ushtarëve izraelit ose të kolonëve në sulme ndaj palestinezëve, përfshirë civilët dhe fëmijët.
0: Dr. Husam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës, u paraqit para një gjykatësi për herë të parë gati një vit pas arrestimit të tij. Abu Safia deklaroi se ndalimi i tij ishte i padrejtë dhe arbitrar dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm nga gjykata supreme e Izraelit. Ai mori pjesë në seancën përmes një lidhjeje video nga qelia e burgut me duar të prangosura. Unë jam një pediatër që ofroj shërbime dhe kujdes mjekësor për pacientët, të plagosurit dhe njerëzit e pambrojtur në rripjen e Gazës. Punën time e kanë kryer në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet humanitare, ndërsa dalimi im është i padrejtë dhe arbitrar, deklaroi miku palestinez. Në një deklarat me video pas së seancës, avokati i tij tha se gjykata vendosi të shtyjë marrjen e një vendimi lidhur me vazhdimin ose jo të paraburgimit të Abu Safias. Ky është hera parë që Abu Safia u shfaq para publikut që në shkurti i vitit 2025. Në atë kohë mediat izraelite kishin publikuar pamjet e tij të filmuara në burg pas arrestimit, ku ai shifej i prangosur. Paraqitja e Abu Safias në gjykatë erdhi vetëm disa ditë pasi avokati i tij bëri publike detajet mbi kushtet e ndalimit. Sipas avokatit, mjeku mbahej në kushte të rënda me duart dhe këmbët e lidhura me pranga, me ushqim të kufizuar dhe pa qasje të mjaftueshme në ujë të sigurt për pije dhe kujdes shëndetësor. Avokati shtoi gjithashtu se autoritetet izraelite më 3 qershor e transferuan Abu Safian nga burgu Negev në një qeli izolimi në burgun Nafha në jug të Izraelit. Ushtria izraelite arrestoi Abu Safian në 27 dhjetor të vitit 2024 gjatë një bastisje në spitalin Kemal Adwan. Më 4 shkurt të vitit 2025, Qendra për të drejtat e njeriut Al-Mizan njoftoi se arrestimi i Abu Safias ishte udhëruar nga komandanti i Komandës Jugore të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, General Majori Yaron Finkelman, në bazë të ashtu quajturit ligjit për luftëtarët e paligjshëm të Izraelit. Organizata e Kombeve të Bashkuara.

0: organizata botërore shëndetësisë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si dhe shumë organizata ndërkombëtare mjekësore dhe të drejtëve të njeriut, kanë bërë thirrje për ndërhyrje urgjente me qëllim garantimin e sigurisë apo safijas. Aktualisht rreth 9500 palestinez mbahen në buxhet e Izraelit.
1: Zëvendës presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance i pyetur nëse Netanyahu kishte gabuar gjatë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me çështjen e Iranit, gjatë një interviste për rrjetin CBS, deklaroi se Benjamin Netanyahu ka bërë padyshim disa gabime në marrëdhëniet e tij me Washingtonin, por shmangu dhënien e detajeve të mëtejshme. Ai theksoi se diskutimet të tilla është më mirë të mbeten private. Deklaratat e Vance vijnë në një kohë kur në Izrael është shtuar vëmendja ndaj marrëdhënieve mes Netanyahu dhe presidentit amerikan Donald Trump pas raportimeve të gazetës izraelite Maariv se Trump e kishte qortuar liderin izraelit gjatë një bisede telefonike të zhvilluar në fillim të këtij muaji. Sipas gazetës, Trump e kishte cilësuar Netanyahu si një mosmirënjohës për shkak të tensioneve në rritjen në Liban dhe i kishte akuzuar atë se po minonte negociatat me Iranin. Në intervistë, duke ju përgjigjur një pyetje më të përgjithshme mbi mënyrën se si Netanyahu i menaxhon marrëdhëniet me Washingtonin, Vance tha se Netanyahu i mbron në vendosmëri interesat e vendit të tij dhe se këto interesa ndonjëherë përputhen me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa herë të tjera jo. Detyra jonë si administrat dhe sigurisht ajo që ka bërë president ynë është të jemi shumë të qartë për atë që i shërben më së miri interesave tona. Në thelb, ne duhet të përqendrohemi në të interesat më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Vance. Ai shtoi se në rast kur interesat e Washingtonit dhe ato të Izraelit bien ndesh me njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të veprojnë duke pasur në qendër interesat e veta kombëtare.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Irani ka njoftuar se 18 objektiva të rëndësishme ushtarake amerikane në Kuwait dhe Bahrein janë vënë në shënjestër në kuadër të përshkallëzimit të tensioneve mes Teheranit dhe Washingtonit. Sipas një deklarate të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ndër objektivat e goditura përfshihen bazat aerore Ali al-Salem dhe Ahmad al-Jabel në Kuwait, si dhe baza Sheikh Isa në Bahrein. Në një deklaratë veçantë, ushtria iraniane tha se ka shënjestruar sistemet e mbrojtjes aerore Patriot dhe objektet e komunikimit të lidhura me flotën e 5 të Shëbas në Bahrein. Autoritetet iraniane shtuan se drejt e selisë së flotës e 5 amerikane janë lëshuar edhe dron kamikaz, të cilët si pas tyre përbëjnë një kundër përgjigje ndaj sulmeve amerikane në jug të Iranit. Përshkallëzimi vjen pas një valje të re sulmës të kryera nga komanda qendrore e Shëbas, e cila i ka përshkruar operacionit si përgjigje ndaj asaj që e quan agresion i vazhdueshëm dhe i pa justifikuar nga Irani. Ndërkohë, agjencia iraniane e lajmeve MER raportoi për shpërthime të reja në Bandar Abbas, Sirik dhe pranë qytetit Minab në provincën jugore Hormozgan. Sipas të njëjtit burim, gjatë ditës janë dëgjuar edhe aktivizime të sistemeve të mbrojtjes aerore pranë qytetit Fars, ndërsa aktivitetet kundër aerore janë raportuar edhe në perëndim të Teheranit. Shpërthimet të tjera janë dëgjuar gjithashtu në afërsi të ishullit Kish. Zhvillimet e fundit të tregojnë një zgjerim të përballjes ushtarake mes Iranit dhe Shëbas, duke rritur shqetësimet për një destabilizim më të gjerë të rajonit dhe për sigurinë e rrugëve strategjike të transportit dhe energjisë në Gjirin Persik.
1: Ndërkaq, trupat e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan të enden se në përgjigje të sulmeve amerikane kundër Iranit, kanë vënë në shënjestë një bazë në Jordani që strehon avion luftarak amerikan të tipit F-35, F-15 dhe F-16. Sipas deklaratës së Gardës Revolucionare, forcat aerore hapsinore të saj lëshuan 12 raketa balistike drejt bazës ajrore Al-Azraq dhe ndaj pikave që i përshkoi se objekte kyçe të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në deklaratë pretendohet se sulmi shkatërroi jo vetëm objektet e bazës, por edhe një numër të madh avionësh luftarak amerikan të vendosur aty. Gjithashtu bëri të ditur se sulmet u kryen si kundërpërgjigje ndaj sulmeve raketa të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një qendre pushimi, një kompleksi industrial dhe disa zonave pranë qyteteve Karaj dhe Nazarabad në perëndim të Teheranit, si dhe ndaj një baze lokale të Gardës Revolucionare në distriktin Peshwa. Në deklaratë theksohet se operacionet e gardës do të vazhdojnë për aq kohë sa të vazhdojë agresioni i armikut.
0: Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka njoftuar mbylljen e plotë të ngushtisës së Hormuzit për të gjitha anijet pas sulmeve të fundit amerikane ndaj objektivave në Iran.

0: Non è declarato pubblico un canale in giornale Telegram, Garda Revolucionare, tha se për shkak të situatës së pasigurisë në rajon. Ngushtica është mbyllur me efekte më njëherëshëm për të gjitha mjetet detare, përfshirë sistemat e naftës dhe anije tregtare. Sipas deklaratës, çdo anije që do të përpiqet të kalojë përmes kësaj rrugë strategjike detare mund të bëhet objektiv i sulmeve. Sipas të dhënave financiare të publikuara nga JP Morgan Chase, kalimet e dukshme të anijeve nëpër ngushticë kanë rënë në rreth 15% të niveleve që regjistroheshin para shpërthimit të konfliktit. Muajin e kaluar, Garda Revolucionare shpalli gjithashtu rregulla dhe procedura të reja për anije tregtare ndërkombëtare që kalojnë nëpër ngushticë.
1: CENTCOM ka njoftuar përfundimin e një vale të re sulmesh në objekteve të shumta brenda Iranit në kuadër të përshkallëzimit të konfrontimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Në një deklaratë zyrtare, CENTCOM tha se forcat amerikane goditën kapacitete iraniane të vëzhgimit ushtarak, sisteme komunikimi dhe pozicione të mbrojtjes ajrore në disa pjesë të vendit. Sipas njoftimit, njësi të korpusit të Marinës së SHBA-s, forcave ajrore dhe Marinës amerikane përdorën municione precize kundër objektivave që sipas tyre përbënin kërcënim për forcat amerikane dhe anije tregtare që kalojnë në uret e rajonit. Autoritetet amerikane deklaruan se operacioni zhvilluan me urdhër të presidentit Donald Trump pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak Apache në mbi kushtisën e Hormuzit, incident për të cilin SHBA-ja fajson Iranin. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth palermëroi se Washingtoni do të godasë së shpejti objekte kyçe në Iran. Ai deklaroi se komanda qendrore do të jetë angazhuar në operacione intensive gjatë natës dhe SHBA-ja është e gatshme të ndërmarrë veprime të forta për të arritur objektivat e saj. Edhe presidenti Trump palemëroi vazhdimin e sulmeve duke thënë se mungesa e përparimit në negociatat me Teheranin e ka shtyrë administratën amerikane të rikthejë opsionin ushtarak. Do të sulmojmë fort, tha Trump para gazetarëve në zyrën ovale, duke argumentuar se rrëzimi i helikopterit në fjalë përbën bazë për veprime të mëtejshme ushtarake. Presidenti amerikan shprehu gjithashtu zhgënjim për ritmin e ngadalë të negociatave me Iranin, duke theksuar se marrëveshja e propozuar nga Washingtoni mbetet ende në tavolinë, por se deri tani nuk është arritur progres i mjaftueshëm.
0: Nga ana tjetër, shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se zyrtarët e lartë iranian e kanë kontaktuar drejt për drejt për të kërkuar ndalimin e sulmeve ajrore amerikane kundër Iranit. Sipas raportimeve të korrespondentit të kanalit televiziv Fox News, Trump i tha se Washingtoni kishte kryer sulme të ashpra dhe të dhunshme gjatë ditës, duke përdorur 49 raketa Tomahawk dhe avion luftarak për të goditur sisteme të radarit dhe të mbrojtjes ajrore iraniane. Sipas tij, objektivat ndodheshin rreth 65 kilometra larg Teheranit dhe përgjatë bregdetit jugperëndimor të Iranit në xhirin Persik. Trump i paralajmëroi se SHBA-ja është e gatshme të përshkallëzojë më tej veprimet ushtarake nëse Teherani nuk pranon së shpejti një marrëveshje për të dhënë fund krizës aktuale. Ai deklaroi se bombardimet mund të vazhdojnë edhe natën e ardhshme nëse nuk arrihet një memorandum mirëkuptimi mes palëve. Ndërkohë, autoritetet iraniane i mohuan kategorikisht pretendimet e presidentit amerikan. Televizioni shtetëror iranian citoi një zyrtar të lartë i cili i cilësoi deklaratat e Trumpit si të rreme dhe si një pikë përpjekje për të fshihur atë që Teherani konsideron tërheqje amerikane nga përballja direkte me Iranin. Nga ana tjetër, komandanti i forcës hapsinore të Gardës Revolucionare Sayed Majid Musavi paralajmëroi se rajoni do të shndërrohet në ferr për SHBA-n nëse vazhdojnë kërcënimet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Nëse e bëni të pasigur të ngushticën e Hormuzit, ne do të kthejmë rajonin në ferr për ju nga çdo cepi i Iranit, deklaroi Musavi sipas agjencisë iraniane të lajmeve MER.
1: Transmetuesi amerikan CNN njoftoi se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit vazhdojnë sipas planit pavarësisht sulmeve të natës së kaluar. Sipas CNN-it, i cili u referohet burimeve diplomatike, negociatat për arritjen e marrëveshje mes dy vendeve po ecin përpara edhe pas diskutimeve intensive që zgjatën gjatë tërë natës. Ndërkaq, komanda qendrore e forcave armatosura të SHBA-s bëri të ditur se me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump u ndërmorën sulme dhe një numër objektivash në Iran. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit deklaroi se u kundërpërgjigj sulmeve amerikane duke goditur disa pika ushtarake të SHBA-s në Kuwait, Bahrein dhe Jordani.
0: Ali Abdullahi, komandant i shtabit Hatemul Enbia, struktura e forcave të armatosura të Iranit që drejton operacionet ushtarake, deklaroi se vendi do t'i përgjigjet me vendosmëri çdo kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Abdullahi publikoi një deklaratë me shkrim lidhur me luftën 12 ditore mes Iranit dhe Izraelit në qershor të vitit 2025. Ai vlersoi lart sakrificat e personelit ushtarak gjatë konfliktit që është përtheu pas sulmeve izraelite.

0: duke i referuar sulmeve të fundit amerikane kundër Iranit. Abdullahi theksoi se forcat armatosura, me gatshmëri të plot, nivel të lartë alarmi dhe kapacitetet të fuqishme zbulimi, do të përzijen në mënyrë vendimtare çdo kërcënim ndaj sigurisë, pavarësisë dhe integritetit territorial të vendit. Sipas tij, çdo agresion do të përballet me operacione efektive, të dhimbshme dhe që do të sillin pendesë për kundërshtare. A i falenderoj gjithashtu qytetarët iranian që prej afro 100 ditësh po organizojnë manifestime mbështetëse në mbar vendin. Ndërko, kreu i shërbimit të emergjencës në Teheran, Muhammed Ismail Tevekuli, njoftoj se nga sulmet e amerikane të ditëve të fundit në kry qytet janë plagosur 3 persona. Gjithashtu shtetet e bashkurat Amerikës të cilët të mbështetën hapur Izraelin sulmuan më 22 qershor 3 objekte bërthamore iraniane në Natanz, Forto dhe Isfahan.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Partia në pushtet Likud në Izrael ka konfirmuar se Benjamin Netanyahu do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Në një deklaratë të publikuar në rrjetin Telegram, partia tha se Netanyahu do të marrë pjesë në garën zgjedhore dhe shprehu bindjen se ai do të dalë fitues. Njoftimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një intervistë për ABC News se nuk ishte i sigurt nëse Netanyahu synonte të vazhdonte karrierën e tij politike. Nuk e di, ai ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme, a dëshiron të vazhdojë? Në fund të fundit ai është një kryeminist në kohë lufte, tha Trump. Netanyahu, i cili është kryeminist me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit, kishte deklaruar më herët se do të garantonte sërish në zgjedhjet që pritet të mbahen deri në fund të tetorit. Marrëdhëniet mes Netanyahu dhe Trumpit kanë tërhequr vëmendje ditët e fundit pas raportimeve për një shkëmbim të tensionuar mes dy liderëve. Megjithatë, Netanyahu minimizoi rëndësinë e incidentit në një intervistë për CNBC. E ardhmja politike e Netanyahut është ndikuar jo vetëm nga sfida diplomatike dhe të sigurisë, por edhe nga gjendja e tij shëndetësore. Së fundmi ai bëri të ditur se mjekët kanë hequr me sukses një tumor në fazë të hershme nga prostata. Sipas zyrës së tij, Netanyahu është shtruar disa herë në spital që nga rikthimi në pushtet në dhjetor të vitit 2022. Gjatë kësaj periudhe ai u nënshtrua një operacioni për hernie në mars 2024, një ndërhyrje për prostatë në fund të atij viti dhe vendosje se një stimuluesi kardiak në korrik 2023. Netanyahu vazhdon gjithashtu të përballet me procesin gjyqësor për akuza korrupsioni, ndërsa qeveria e tij mbetet e përfshirë në sfida të shumta të sigurisë dhe politikës së jashtme në rajon.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Tyrkisë kanë fuqinë dhe vendosmërinë për t'u përgjigjur në mënyrë më të ashpër çdo qëndrim armiqësor që sënon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruara ndërmjet Francës dhe administratës greko-çipriote. Zëdhënësi ministrisë, kundër admirali Zeki Aktürk, foli nga anija amfibe të CK Anadolu në kuadër të stërvitjes detare ujku i detit 2, manovra më e madhe e forcës detare turke. A i tha se stërvitja zhvillot në detin e zi, Marmara e gje dhe mesdheun lindor me pjesmarin e 125 anijeve, gjatë gjithë mjeteve aerore, mjeteve detare me telekomandim dhe rreth 18.000 efektivve. Gjatë saj do të testohen po ashtu si luri vendas Akja dhe raketat kundër anije Atmaja. Kundër admirali Aktürk theksoi se marina turke vazhdon të mbrojë të drejtat dhe interesat e Tyrkisë falë flotës moderne, personelit të kualifikuar dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai njoftoi gjithashtu pjesëmarrjen e vendit të tij në një serë stërvitjesh të NATO-s në Bullgari, Poloni, Letoni, Japoni, Norvegji, Suedi, Finland dhe Rumani. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, ai bëri të ditur se 4 pjesëtarë të PKK-s janë dorëzuar gjatë javës së fundit, ndërsa operacionet për zbulimin dhe shkatrimin e strehimoreve, minave dhe mjeteve shpërthyese po vazhdojnë. Në Kufi, vijoi zëdhënësi i Ministrisë Turke të Mbrojtjes Kombëtare, gjatë të javës janë ndaluar 298 persona që tentuan të kalonin ilegalisht, dërsa që nga fillimi i vitit janë kapur mbi 4.000 persona dhe janë pënguar më shumë se 36.000 tentativa kalimi. Ministria shprehu gjithashtu shqetësim për rrezikun e rifillimit të përplasjeve ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se zgjidhja diplomatike është rruga vetme për stabilitet rajonal. Sipas Ankaras, sulmet izraelite në Gazë dhe Liban vazhdojnë të jenë burimi i madh i tensioneve dhe kërcënim për paqen rajonale e globale. Në fushën e industrisë së mbrojtjes, u njoftua se ushtria turke ka futur në përdorim një numër ubusësh Panther

0: dessa companhia MKE do të marë pjesë në panajirën ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatori 2026 në Francë. Po ashtu kompania Aselsan u ka dorëzuar radar bregdetar dhe sisteme identifikimi forcave detare e ajrore. Sa i përket marrëveshjes ushtarake ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote, ministria cilësoi atë si një hap që synon të ndryshoj një anshmërisht ekuilibrat në ishull, duke përfshirë të drejtat e turqëve të Qipros dhe duke shkelur marrëveshjen e vitit 1960. Ankaraja publikoi paralajmëroi se çdo aleancë ushtarake që synon të cenoj interesat e Republikës Turke të Qipros së Veriut dhe të Tyrkjes është destinuar të dështojë. Ministria hodhi poshtë edhe pretendimet se e medjave greke se avionet të turqë kanë ngacmuar një avion grek. Si pasaj, 4 avion që flutëronin në itinerarin Greqi-Qipro-Greke më 7 qershor, shkelen hapsiren aerore të Republikës Turke të Qipros së Veriut, që ka bëri që 2 avion të tipit F-16 të ngrieshin për masa parandaluese. Ankaraja theksoj se nuk ka pasur as një shkelje të hapsires aerore greko-qipriote dhe as një veprim ngacmues. Sa i përket konfliktin ndërmjet Shëbas, Izraelit dhe Iranit, ministria deklaroi se përshkallëzimi i luftimeve ka dëmtuar stabilitetin rajonal dhe global, duke përsëritur thirrjen për ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve dhe rikthimin në rrugën e diplomacisë.
1: Zëri i Tyrkisë me ju në çdo orë të ditës në çdo vend të botës në www.trtvoteworld.com.

Cuitesa historike. Për shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 qershor. Si sot me 1868-ën, fal përpjekjes së një grupi mjekësh idealist për të ndihmuar pa asnjë dallim ushtarët e plagosur në fush petej, u themelua shoqata për ndihmë dhe mbështetje të personelit ushtarak të plagosur dhe gjymtuar. Emri i kësaj organizate do të ndryshohej më 1935-ën në Gjysmëhëna e Kuqe Turke apo Kızılay nga Mustafa Kemal Atatürk-u. Në këtë datë të vitit 1903, një grup oficerësh serb vran mbretin Aleksandar Obrenović dhe mbretreshën Draga gjatë një sulmi në pallatin mbretëror. Ky akt rezultoi në zhdukjen e dinastisë Obrenović, e cila sundonte Serbinë që nga mesi i shekullit të 19. Pas këtij puçi ushtarak, froni serb i kaloi pjetrit të parë të dinastisë rivale Karađorđević. Të njëjtën ditë të 1910-s u lind oficeri detar, oqeanografi, regjisori dhe autori francez Jacques Cousteau. Ai ishte antari akademisë franceze. Cousteau konsiderohet si bashkëzhvillues i teknikës së zhytjes në ujë dhe njihet si një ndër palëmbarët më të zotë në botë. Si sot në vitin 1913, vdiq në moshën 57 vjeçare, generali dhe burrështetësi Osman Mahmud Shevket Pasha, i njohur kryesisht për rolin e tij aktiv në themelimin e aviacionit ushtarak otoman. A ishte vezir i madh nga 23 janari ati viti deri në vdekje. Mahmud Shevket Pasha u vra në Stamboll gjatë një atentati hakmarrës nga një afërm i Nazim Pashës. Në këtë datë të 1935-s, shpiksi Edwin Armstrong bëri demonstrimin e parë në publik të transmetimit FM në New Jersey dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Modelimi i frekuencës, shkurtimisht i njohur me inicialet FM, është një kodim i informacionit në një val bartëse duke ndryshuar frekuencën e menjëhershme të valës. Ky term dhe teknologjia në fjalë përdoren në telekomunikacion dhe përpunimin e sinjalit. Të njëjtën ditë të vitit 1937, gjatë një fjalimi historik në qytetin verelindor të Trabzonit, Atatürk-u i dhuroi popullit turk të gjitha fermat dhe pasurinë e tij. Si sot më 1945-ën u lind në Gjilan të Kosovës poeti, romantik dhe dramaturgu shqiptar Beqir Musliu. Ai njihet si një ndër dramaturgët shqiptar më në zë dhe renditet mes autorëve modernist të dramës shqipe. Vepra e tij dëshmohet si një nga arritjet e shënuara të këtij drejtimi, sidomos me dy përmbledhjet e dramave Shtrigani i Gjelhanit dhe Rakullima.

Në këtë datë të vitit 1968, mjeku amerikan Lloyd John Auld identifikoi antigjenet e para të sipërfaqes së qelizave që mund të dallojnë midis llojeve të ndryshme të tyre. Ai ishte një nga themeluesit e bartësit standard të fushës së imunologjisë së kancerit. Kur Auld filloi karrierën më 1958, imunologjia e tumorit ishte në fillimet e zhvillimit të saj. Të njëjtën ditë të 1982-shit, në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shfaq filmi Jashtëtoksori. Skenari autores Melissa Matheson u përshtat për kineman nga regjisori Steven Spielberg dhe filmi arriti të fitoj 4 çmime Oscar. Si sot në vitin 2004, atletja turke me origjinë etiopase Elvan Abeylegese theu rekordin botëror në 5000 metra gjatë garës ndërkombëtare Golden League të zhvilluar në qytetin Bergen të Norvegjisë, duke e përfunduar atë me kohën 14 minuta e 24 sekonda e 68/100. Ky rekord nuk thyej prej 7 vitesh. Ajo u bë sportiste e parë turke që theu një rekord botëror. Në këtë datë 2018, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u takuan në Singapore. Ky ishte takimi i parë në historinë ndërmjet liderëve të dy vendeve në fjalë pas ngrirjes së marrëdhënieve politike dhe diplomatike në vitin 1945. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkisë, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtin globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfide madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysëm përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollar në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgarti apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si

mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik dhjetra fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrjet e vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasojë, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollin në të kaluar në varësia nga një furnizuesi vetëm ose nga një shteti vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaqin interes të madh për automjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë të prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, por këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një portë punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshmi një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manovrave diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirët e furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

Giurm turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Përgjatë udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, deri më sot kemi zbuluar së bashku trashëgiminë kulturore dhe natyrore të Tyrkisë, të cilat janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Duke filluar nga ky episod, përkatësisht i 23-ti, po e zgjerojmë paksa itinerarin tonë për të kushtuar vende dhe vlerave tona të regjistruara në listën e përkohshme të UNESCO-s, me synimin që të mbrohen dhe në të ardhmen të paraqiten si kandidate për listën e trashëgimisë botërore. Ndarjesa jone parë në këtë suaz është pazari historik i Kemeraltës, i përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO si një nga komponentët më të rëndësishëm të qytet-portit historik të Izmirit. I vendosur në zemër të Egjeut, Izmiri vazhdon të ekzistojë prej mijëra vjetësh si një nga qytet-portet më të rëndësishëm të botës mesdhetare. Ky qytet, ku gjatë historisë janë takuar qytetërime, rrugë tregtare dhe kultura të ndryshme, është një nga qendrat historike më tërheqëse të Tyrkisë fal trashëgimisë së tij shumë shtresore. Kemeraltëja ndodhet pikrisht në zemër të kësaj historie madhështore, me rrugët, hanet,

Së bashku Kadife Kalan, Agorane Smirnës, Kemeraltën, Basmanen dhe strukturët e tjera urbane historike për rreth tyre. Këto zona formojnë një peizazh urban shumë shtresor, ku jeta ka vazhduar pa ndërprerje nga periudhat antike deri në ditët tona. Kur shqyrtohet zhvillimi historik i Izmirit, varet se qyteti është riformësuar në periudhat të ndryshme, nga Smirna antike te periudha romake, nga Bizanti te Perandori Osmane dhe Republika e Tyrkisë, qyteti ka ndryshuar vazhdimisht, është zjeruar dhe zhvilluar. Megjithatë, gjurmët e epokave të mëparshme kanë vazhduar të jetojnë brenda strukturës urbane. Në procesin e kandidaturës për në UNESCO, kjo vazhdimësi paraqitet si një nga karakteristikat më të spikatura të zonës. Teksa ecni në për rrugicat apo rrugët e Kemeraltës, në të vërtet nuk shëtisni vetëm në një pazar. Këtu mund të ndjeni gjithashtu kulturën tregtare, jetën urbane dhe kujtesën shoqërore të grumbulluar ndër shekuj. Hanet, bezistanet, arastat, dyqanet tradicionale, objektet e kultit dhe kalimet historike bashkohen për të krijuar një strukturë urbane të veçantë. Rajoni, i cili gjatë periudhës osmane ishte një nga qendrat e rëndësishme të rrjeteve tregtare mesdhetare, gjallërinë e tij ekonomike dhe shoqërore vazhdon të ruaj ende sot e kësaj dite. Një nga elementet e theksuara në dosin e kandidaturës për në UNESCO është edhe larmia kulturore e Izmirit. Për shekuj me radhë, myslimanët, hebrejt, levantinët dhe bashkësitë të tjera kanë jetuar së bashku në këtë qytet, kanë bërë tregti dhe kanë kontribuar në zhvillimin e tij. Kjo e kaluar multikulturore ka lënë gjurmë të thella në fushë të ndryshme, nga arkitektura deri te planifikimi urban. Shumë nga ndërtesat historike që shihen sot në Kemeraltë dhe rrethinat e tij vazhdojnë të ekzistojnë si dëshmitar konkret të kësaj kulture të bashkëjetesës. Në proceset e UNESCO-s, vetëm identifikimi i vlerave historike nuk konsideruhet i mjaftueshëm. Po aq e rëndësishme është edhe mënyra se si këto vlera do të mbrohen dhe do të transmetohen brezave të ardhshëm. Prandaj edhe plani menaxhimit të zonës, i përgatitur për qytetportin historik të Izmirit, është rezultati këtij botëkuptimi. Ky plan, i cili është hartuar me kontributin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, pushtetit vendor, universiteteve, specialistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, bashkon parimet e mbrojtjes, restaurimit, menaxhimit të vizitorëve dhe përdorimit të qëndrueshëm. Punimet restauruese që janë realizuar e vazhdojnë të jetësohen vitet e fundit në Kemeraltë dhe rrethinat e tij janë ndër shembujt konkret të kësaj qasje. Fal projekteve që synojnë mbrojtjen e haneve historike, rrugëve dhe elementeve të trashëgimisë kulturore, synohet ruajtja e karakterit autentik të rajonit. Kështu, ndërsa mjedisi historik mbrohet, synohet gjithashtu të ruhet gjallëria ekonomike dhe sociale e zonës. Sot, gjithnjë më shumë po zhvillohet edhe qasja ndaj mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. E mjaftueshme nuk konsiderohet më vetëm që ndërtesat të qëndrojnë në këmbë. Ndryshimet klimatike, rreziku i tërmeteve, menaxhimi i fatkeqësive, turizmi i qëndrueshëm dhe vazhdimësia e jetës urbane po bëhen pjesë të rëndësishme të projekteve dhe punimeve të mbrojtjes. Gjithashtu në punimet që zhvillohen për qytetportin historik të Izmirit, këtyre çështjeve u kushtohet rëndësi e veçantë dhe synohet që mjedisi historik të bëhet më i qëndrueshëm ndaj rreziqeve me të cilat mund të përballet në të ardhmen. Mes karakteristikave të rëndësishme që e dallojnë Kemeraltën nga shumë qendra historike dhe tregtare të tjera, është po ashtu fakti se ajo është një zonë trashëgimi e gjallë. Tregtarët që hapin dyqanet e tyre në mëngjes, mjeshtrit që vazhdojnë zanatet tradicionale, njerëzit që vijnë për të blerë dhe vizitorët që dëshirojnë të përjetojnë atmosferën historike, bëjnë të mundur që kjo trashëgimi kulturore e madhe të ruaj lidhjen e saj me jetën e përditshme. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk përfaqëson vetëm të kaluarën, por gjithashtu një pasqyrim të kulturës urbane të gjallë në ditët tona. Procesi i kandidaturës së qytetportit historik të Izmirit për në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s vazhdon ende sot. Punimet që zhvillohen për këtë peizazh historik të gjerë, në të cilin përfshihet edhe Kemeraltëja, kontribuojnë në rritjen e dukshmërisë ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore të Tyrkisë. Kjo zonë që ruan kujtesën urbane mira vjeçare, vazhdon të ndërtojë një urtë fortë midis së kaluarës dhe së ardhmes. Hapat që jehojnë në rrugicat e ngushta të Kemeraltës, tregtia që vazhdon në hijen e haneve historike dhe kultura qytetare transmetuar brez pas brezi, vazhdojnë ta mbajnë gjallë memorien e Izmirit edhe sot. Në këtë aspekt, Kemeraltëja nuk është thjesht një pazar,
ai paraqitet se një zonë trashëgimie e rëndësishme që pasuron

historinë e urbanizimit, tregtis dhe ndërveprimit kulturor në Anadolu. Udhëtimin në gjurmët turke në UNESCO do ta vazhdojmë në episodin ton të ardhshëm, kësaj here në botën magjepse të trashëgimisë kulturore jo materiale. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan i bëri një vlerësim punës së gjysmëhënës së kuqe turke me rastin 158 vjetorit të themelimit të saj. Ai theksoi se organizata është simbol i solidaritetit dhe ndihmës humanitare për te kufive. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se forcat armatosura të Turqis kanë fuqinë dhe vendosmërinë për të përgjigjur në mënyrën më të ashpër çdo qëndrimi armiqësor që cënon sigurinë e turqëve të Kiprës. Reagimi erdhi pas marrëveshjes për statusin e forcave të armatosura të nënshkruar ndërmjet Francës dhe administratës greko-qipriote. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi se ka kryer sulme të reja ndaj objektiveve ushtarake në Iran, duke përmendur kërcënime ndaj forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Presidenti Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëruan për goditje edhe më të ashpra nëse nuk arrihet një marrëveshje me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se zyrtarët e lartë iranianë kanë kërkuar drejt për drejt ndalimin e bombardimeve amerikane, por Tehrani i hodhi poshtë këtë deklaratë si të pavërteta. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet të reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turqi. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga studia numër 7 e Radios Zëri Tyrkia. Sot është e premte data 12 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit RT Vot West në satelitët turkësa 3 dhe 4 si dhe në internet përmes portalit rtdimle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Asti Kılmaz, do t'i me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Bloomberg u ka raportuar se SBA-ja dhe Irani mund të nënshkruajnë në javën e ardhshme në Gjenevë një memorandum kuptimi për paqen. Megjithatë, Tehrani ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht arritjen e një marrëveshjeje. Sipas The New York Timesit, SBA-ja planifikon të reduktojë ndjeshëm avionët dhe anjet luftarake të caktuara për operacionet e NATO-s në Europë, ndërkohë NATO do të zvogëlojë gradualisht praninë e KFOR-it në Kosovë gjatë vitit të ardhshëm, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar. Në kryeqytetin turk, nga ana tjetër, vijojnë përgatitjet për samitin 36 të NATO-s, që do të zhvillohet më datat 7-8 korrik. Rreth 70.000 efektiv do të angazhohen për sigurinë e samitit. Ndërkaq, kryeministri kanadez Mark Carney e ka cilësuar Tyrkien si një alate jashtëzakonisht e rëndësishme të NATO-s dhe një fuqi strategjike kyçe në rajon, ndërsa ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në summit. Një raport i organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam, bazuar në të dhënat e UKB-s, tregon një rritje të ndjeshme të viktimave dhe zhvendoseve palestineze në Bregun Perëndimor gjatë periudhës 2023-2025, kurse sekretaria e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard, e akuzoi Izraelin për zbatimin e një projekti të organizuar të spastrimit etnik në Bregun Perëndimor dhe kritikoi reagimin e pamjaftueshëm të Bashkimit Evropian. Prezidenti Erdogan vlerësoi kontributin humanitar të gjysmës së kuqe turke në zonat e krizës duke veçuar ndihmën për Gazën. Ai deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët dhe të kërkojë përgjegjësi për krimet e kryera në rajon.
1: Miq të vjetër, po japim lajmet. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se gjysmëna e kuqe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e popujve në shumë zona konfliktesh përmes veprimtarisë së saj humanitare. Duke folur në ceremoninë ndarjes së çmimeve të gjysmës së kuqe turke në Ankara, Erdogan i tha se organizata është për simbol shpresë për njerëzit në Palestinë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Afganistan, Somali, Irak dhe Siri. Kreu i shtetit turk veçoi aktivitetet humanitare në Gazë, duke bërë të ditur se gjysmëna e kuqe turke ka dërguar më shumë se 26.000 tonë ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas tij, që nga 7 tetori, organizata ka shpërndarë rreth 15 milionë vakte të ngrohta për palestinezët në Gazë dhe vazhdon të siguroj ushqim të përditshëm për rreth 30.000 persona. Erdogan i theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popujve të shtypur dhe të ofrojë ndihmë humanitare kudo që është e nevojshme. Ai shtoi se Ankara do të vazhdojë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që përgjegjësit për krimet dhe vuajtjet në Gazë të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit të historisë. Në fjalën e tij, presidenti turk kritikoi ashpër qeverinë izraelite duke deklaruar se Izraeli në administratën aktuale është shndruar në një burim të vazhdueshëm tensionesh dhe destabilizimi në rajon. Erdogan i paralajmëroi gjithashtu se ata që ndjekin rrugën e tiranëve të historisë nuk duhet të harrojnë pasojat që kanë pasur regjimet shtypse, duke theksuar se padrejtësit dhe krimet ndaj civilëve nuk do të mbeten pa gjykim nga historia.
0: Presidenti i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Tufan Erhurman, shpreu mbështetje për deklaratat e presidentit të Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me mesdheu lindor dhe çështjen e Kiprës, duke theksuar se çdo përpjekje për të përjashtuar turqit qipriot dhe Tyrkien nga çështjet e sigurisë, energjisë dhe jurisdiksionit detar është e destinuar të dështojë. Gjatë një konference për shtyp me titull 200 ditë në presidencë, Erhurman e cilësoi si të përshtatshme deklaratën e Erdoganit se Turqia do të reagojë qartë dhe ashpër nëse cenohen të drejtat dhe interesat e saj dhe të turqëve qipriotë në Mesdhenjen Lindore. Ai tha se administrata e tij ka përdorur diplomacinë në mbështetje të turqëve qipriotë duke marrë pjesë në forumin e diplomacisë së Antalies dhe në takimet e Organizatës së Shteteve Turke në Kazakistan. Sipas tij, nuk mund të ketë rezultate nga nismat që synojnë në përjashtimin e turko-qipriotëve dhe të Turqisë nga çështjet strategjike të rajonit. Erhurman shtoi se konsultimet me Turqinë për çështjen e Kiprës vazhdojnë rregullisht dhe se komuniteti turko-qipriot mbetet i përkushtuar ndaj një zgjidhje të qëndrueshme në ishull. Ai theksoi gjithashtu se bisedimet për Kiprën nuk zhvillohen thjesht për hir të negociatave dhe se publiku do të informohet për kontaktet me OKB-n dhe administratën greko-qipriote. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë deklaroi se çdo aleancë ushtarake që cenon të drejtat dhe interesat e Tyrkisë dhe të Republikës Turke të Kiprës së Veriut nuk ka gjasa që të ketë sukses. Reagimi erdhi pas në shkrimit të një marrëveshjeje për statusin e forcave ushtarake, jo ndryshe edhe si marrëveshja SOFA mes administratës greko-qipriote dhe Francës, e cila parashikon bashkëpunim ushtarak dhe dislokimin e trupave franceze në Qipron jugore. Ministria turke argumentohet se marrëveshja në fjalë bie ndesh me marrëveshjet e Qipros të vitit 1960 dhe me të drejtën ndërkombëtare.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan deklaroi se vizita e tij në Bullgari rikonfirmoi forcën e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe vendosmërinë e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Në një postim në rrjetin social X pas kontakteve në Sofje, Fidan i theksoi se lidhjet e forta të krijuara ndërmjet dy popujve formësojnë jo vetëm të tashmen, por dhe të ardhmen e përbashkët. Ai nënvizoi se Turqia dhe Bullgaria ndajnë lidhje të thella historike, njerëzore dhe kulturore, duke shprehu bindjen se vizita do të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të partneritetit dypalësh të bashkëpunimit rajonal. Fidan i falenderoi autoritetet bulgare, përfshirë homologen e tij Velislava Petrova Shamova, dhe mikpritjen e kontributin në mbarvajtjen e vizitës. Sipas tij, takimet me presidenten Iliana Iotova, kryeministrin rumen Radev dhe ministren e jashtme Petrova Shamova dëshmuan se ekziston potencial për thellimin e bashkëpunimit në fushat strategjike si energjia, transporti, ndërlidhje infrastrukturore dhe industria mbrojtjes. Gjatë vizitës, Fidani u takua gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Bullgari dhe me sipërmarrës turq që veprojnë në këtë vend. Ai vlerësoi kontributin e tyre në paqen dhe mirëqenien e Bullgarisë. Ministri i jashtëm turk mori pjesë edhe në ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2025-2026 në Institutin e Lartë Islam të Sofjes, të cilin e cilësoi si një qendër të rëndësishme dije për muslimanët e Bullgarisë. Ai tha se takimi me të rinjtë që ruajnë besimin, identitetin dhe trashëgiminë e tyre kulturore i dha shpresë për të ardhmen. Fidani theksoi se Turqia mbetet e vendosur të avancojë më tej marrëdhëniet me Bullgarinë mbi bazën e respektit të ndërsjellë, interesave të përbashkëta dhe fqinjësisë së mirë.
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, ka vlerësuar zhvillimin e bashkëpunimit të ndërmjet Turqisë dhe Arabisë Saudite në fushën e transportit, logjistikës dhe lidhshmërisë rajonale. Në një postim bërë në platformën turke të mediave sociale Ne Social, Duran theksoi se këto troje, të cilat të përshekuj kanë qenë në qendër të rrugëve tregtare që lidhnin kontinentet, vazhdojnë edhe sot të luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve rajonale. Sipas tij, partneriteti në zgjerim mes Turqisë dhe Arabisë Saudite në sektorin e transportit dhe logjistikës përfaqëson një pasqyrim konkret të vizionit diplomatik të presidentit Erdogan. Duran theksoi se rrugët që dikur bashkonin në qytetërimet sot po shndërrohen në korridore moderne transporti që mbështesin tregti në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e ardhshme. Ai vuri në dukje se nevojat e reja të krijuara nga krizat rajonale kanë nxitur zhvillimin e itinerareve alternative të transportit, të cilat jo vetëm që thellojnë në bashkëpunimin mes dy vendeve, por kontribuojnë edhe në forcimin e stabilitetit rajonal dhe vazhdimsinë ekonomike. Duran shtoi se Turqia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të promovojë lidhshmërinë rajonale mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë, bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët, duke hapur mundësi të reja për rajonin dhe partnerët e saj.
1: Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s që do zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik, do të angazhohen rreth 70.000 efektiva, nga të cilët 55.000 do të jenë pjesë e forcave të policisë dhe gjandarmërisë. Në krye qytetin turk vijojnë përgatitjet për masat e sigurisë dhe transportit të gjatë zhvillimit të samitit. Autoritetet kanë njoftuar se masat e sigurisë do të ngrihen në nivelin më të lartë për garantimin e sigurisë së samitit, ku përveç liderëve të vendeve anëtare të NATO-s do të marrin pjesë edhe udhëheqës të 9 vendeve të tjera si të ftuar, do të angazhohen njësi të luftës kundër terrorizmit, inteligjencës, krimeve kibernetike, rendit publik, njësit speciale, gjandarmëria dhe ekipet e specializuara për kërcënimet kimike, biologjike, radiologjike dhe përthamore. Gjatë samitit, masat e gjera sigurie do të zbatohen rreth aeroporteve, zonatve të akomodimit, itinerareve të delegacioneve dhe qendrave të takimeve. Në hyrje të Ankaras do të forcohen kontrollet e sigurisë, ndërsa ekipet e komandove dhe gjandarmërisë do të vendosen rrugët lidhse me aeroportet. Në aeroportin e hetimit të Skudit pritet të ulen krahas avionit të presidentit amerikan Donald Trump edhe avionet e disa liderëve pjesëmarrës në summit. Për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në summit është përgatitur gjithashtu një program i veçantë vizitash në vendet historike dhe turistike të kryeqytetit turk. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi bëhet të ditur se në një takim të zhvilluar në qendrën e koordinimit të sigurisë të emergjencave janë shqyrtuar masat për sigurinë e summitit të 36 të NATO-s, Çiftçi deklaroi se të gjitha institucionet shtetërore po punojnë në koordinim të plot për ruajtjen e rendit publik, sigurinë e delegacioneve të huaja dhe zhvillimin me sukses të samitit. Ai theksoi se Turqia do ta presë samitin në nivelin më të lartë, fal përvojës, infrastrukturës së fuqishme të sigurisë dhe kapaciteteve institucionale.
0: Në një deklaratë me shkrim, Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë se ka rikujtuar se samiti i liderëve të NATO-s do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara. Në kuadër të përgatitjeve për samitin, është bërë ditur se Drejtoria e Komunikimeve ka organizuar edhe aktivitete në qytete të ndryshme evropiane në bashkëpunim me institucionet partnere. Një nga këto aktivitete u zhvillua në Berlin në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer me temën Rruga drejt samitit Ankaras 2026, formësimi i së ardhmes së sigurisë euroatlantike. Në këtë tryezë të rrëmullakët morën pjesë ambasadori i Turqisë në Berlin, Gökhan Turan, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çağatay Kılıç, si dhe përfaqësues të NATO-s dhe ekspertë ndërkombëtar. Sipas njoftimit, pjesëmarrësit diskutuan mbi rolin e Turqisë në aleancë dhe zhvillimet aktuale ndërkombëtare, duke theksuar se në kushtet e krizave globale dhe paqëndrueshmërisë në rritje, samiti i Ankaras pritet të jetë një moment kyç për forcimin e unitetit dhe solidaritetit brenda NATO-s. Gjithashtu u theksua rëndësia e thellimit të bashkëpunimit mes Turqisë dhe Gjermanisë, veçanërisht në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe sektorëve të tjerë strategjik. Në diskutime u trajtua edhe ndikimi i luftës Rusi-Ukrainë dhe i krizave në lindjen e mesme në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, duke nënvizuar se NATO mbetet një garanci thelbësore për sigurinë e vendeve anëtare. Po ashtu u vlerësuan kontributet ushtarake të politike të Turqisë që nga antarësimi i saj në aleancës si dhe roli i saj strategjik brenda strukturës së NATO-s.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney ka vlerësuar rolin e Turqisë në NATO dhe në sigurinë rajonale, duke e cilësuar atë si një nga partnerët strategjik më të rëndësishëm në një hapësirë që shtrihet nga Ballkani deri në lindjen e mesme dhe Kaukaz. Duke folur para gazetarëve në Toronto, Carney tha se Turqia është një aliat jashtëzakonisht e rëndësishme e NATO-s dhe një fuqi me ndikim të madh në rajonin e saj. Turqia është një aliat tepër e rëndësishme e NATO-s nga Ballkani në lindjen e mesme, Kaukazi dhe më tej. Ajo mbetet një nga partnerët dhe fuqitë strategjike më të rëndësishme të rajonit, deklaroi ai. Kanë theksuar se marrëdhëniet mes Kanadas dhe Turqisë po thellohen vazhdimisht duke nënvizuar bashkëpunimin në fushë të ndryshme me interes të përbashkët. Ai bërë të ditur se do të marrë pjesë në samitin e liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, si dhe njoftoi se planifikon të vizitojë sërish Turqin para përfundimit të këtij viti. Deklaratat e kryeministrit kanadez vinë në një periudhë të intensifikimit të kontakteve politike dhe ekonomike mes Otavës dhe Ankaras, ndërsa të dy vendet po shqyrtojnë zërimin e bashkëpunimit në fusha strategjike dhe tregtare.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump

0: deklaroi se Irani ka planuar të mos zotëroj armë bërthamore, duke shtuar se me këtë është arritur edhe qëllimi kryesor i Washingtonit. Sot i dham fund luftës me Iranin. Ata pranuan të mos kenë kur armë bërthamore dhe kjo ishte kërkesa jonë kryesore. Po thuaj se 95% e objektivit ton ishte pikërisht kjo, tha Trumpi, një lidhje telefonike gjatë mitingut me mbështetje të kandidatit për guvernator të Georgias, Burt Jones. Krevë shtepisë partë njoftoj gjithashtu se marveshja është në fazën e miratimit nga pala iraniane dhe se kishte anulluar sulmet e planifikuara për të zhvilluar më 11 qershor.
1: Ndërkaq, si pas një raportimi të Bloombergut, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të firmosin një marrëveshje paqe gjatë javës ardhshme në kuadër të samitit të G7-s, si vend i mundshëm për ceremoninë në nënshkrimit, po përmendet qyteti zviceran i Gjenevës, ndërsa ceremonia mund të zhvillohet që të dielën. Edhe si pas CNN-it, që citon tri burime diplomatike, qyteti zviceran konsiderohet aktualisht alternativa më e mundshme. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se ekziston të mundësia arritjes e një marrëveshje të madhe që mund të japë fund konfliktit me Iranin. Ai rat kuptohet se në ditët në vijim mund të organizohet një ceremoni në shkrimin e Evropë për dokumentin që pritet të finalizohet së shpejti. Trump i tha gjithashtu se pret që në ceremoni të marrë pjesë edhe ndihmës presidenti Amerikan J.D. Vance, megjithatë autoritetet iraniane ende nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se është arritur një marrëveshje. Dy burimet e njohura me procesin diplomatik kanë bërë të ditur se zgjedhja e Gjenevës lidhet me afërsinë e saj me Francën, ku Trumpi dhe delegacioni amerikan do të marrin pjesë në samitin e G7-s javën e ardhshme. Një prej burimeve theksoi se ceremonia e nënshkrimit do të shënonte fillimin e fazës së dytë të negocieteve diplomatike, e cila do të fokusohet në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit. Sipas raportimeve, dokumenti është quajtur Deklarata e Islamabadit në referencë me rolin ndërmjetësues të Pakistanit në proces, megjithatë ende nuk ka një njoftim zyrtar për vendin dhe datën e nënshkrimit. Një burim iranian bërë të ditur se edhe Viena, kryeqyteti i Austrisë, mbetet ndër opsionet që po shqyrtohen.
0: Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ulin ndjeshëm numrin e avionëve dhe të anijeve luftarake që vihen në dispozicion të operacioneve të NATO-s në Evropë, sipas një raporti të gazetës The New York Times që citon zyrtar të lartë evropian. Masa në fjalë mund të ndikojë në balancën ushtarake të aleancës. Raporti thotë se reduktimi do të kufizonte aftësinë e NATO-s për goditje me rrezet të gjata dhe të operacioneve vëzhguese. Sipas planit, numri i avionëve luftarak amerikan F-16 dhe F-15E do të ulej nga rreth 150 në 100, ndërsa avionët e zbulimit detar nga 26 do të ulej në 15, ndërsa të 8 avionët cisterna që përdoren për furnizim në ajër me karburant do të tërhiqeshin nga Evropa. Po ashtu, Washingtoni po shqyrton zhvendosjen e një nëndecjeje me raketa dhe të një aeroplan bajtësie, së bashku me anjetë dhe avionët mbështetës. Një nga dy grupet e bombarduesve të ngarkuar me detyrë për mbrojtjen evropiane mund të ricaktohet në një tjetër skenar operacional. Administrata amerikane nuk i ka konfirmuar këto detaje, ndërsa NATO dhe Pentagoni ende nuk kanë bërë komente. Zyrtarë amerikanë kanë sinjalizuar më herët një përpjekje për rishkallëzimin në thonjza të kontributit të SHPA-s në strukturat ushtarake të NATO-s. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur Washingtoni po kërkon aleatëve evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë rajonale, duke argumentuar se Evropa nuk është mbështetur prej kohësh në Evropa është mbështetur prej kohësh në ombrellën ushtarake amerikane.
1: Në lidhje me këtë zhvillim, pretendohet se avionët e Forcave Aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nisur drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për një marrëveshje me Iranin. Sipas burimeve të afërta me çështjen të cituara nga portali Axios, lëvizjet e avionëve ushtarak amerikan lidhen me përgatitjet për nënshkrimin e një marrëveshje të mundshme me Iranin në Gjenevë gjatë ditëve të ardhshme. Burimet nën kushte anonimati pretendojnë se 4 avion transporti të tipit C-17 të Forcave Aerore Amerikane janë nisur të enten drejtë Evropës në kuadër të përgatitjeve për udhëtimin në Gjenevë të zëvendës president Amerikan J.D. Vance, ku mund të zhvillohet ceremonia e nënshkrimit e një marveshje mes SHPA-s dhe Iranit. Si pas një drafti të marveshje së siguruar nga Axios, armpushimi aktual do të zgjate edhe për 60 ditë. Dokumenti parashikon gjithashtu rihapjen e menjeshme të ngushtitës Hormuzit, pa tarifa kalimi dhe kthimin e trafikut detar brenda 30 ditësh në nivellet e periudhës para luftës. Në draft thuhet se Irani pritet të angazhohet të mos zhvillojë armë bërthamore dhe të trajtojë shqetësimet

lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar, me gjitha të masët konkrete për programin bërthamor do të trajtohen në një marveshje tjetër, më të gjerë. Në varsit të zbatimit të detyrimeve nga ana e Teheranit, pareshikohet edhe heqja graduale e disa sankcioneve për fshirë përjashtimit.

0: dhe dhëndri i president amerikan Jared Kushner. Ndërkohë, Ministeria e Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se Tehrani ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi marrëveshjen e propozuar. Udhëheqësi amerikan gjatë një deklarate të njëjtë në zyrën ovale vlerësoi edhe rolin e Turqisë në arritjen e marrëveshjes. Ai tha se kishte biseduar me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe se mbështetja e tij në këtë proces kishte qenë e shkëlqyer.
1: Edhe mediat iraniane raportojnë se kanë dalë detaje të reja lidhur me projektin e memorandumit të mirëkuptimit me 14 pika mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Tehrani nuk do të marrë asnjë angazhim për sa i përket transferimit dhe të administrimit të ngushticës së Hormuzit. Raportimet theksojnë se çështja e së ardhmes së menaxhimit të ngushticës do trajtohet si një çështje rajonale dhe do të zgjidhet përmes dialogut dhe vendimarrjes së përbashkët ndërmjet Iranit dhe Omanit. Ndërkohë, mediat iraniane bëjnë të ditur se në tekstin aktual të marrëveshjes së negociuar ende nuk është arritur ndonjë pajtim në lidhje me çështjen bardhamore.
0: India ka thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të saj të ngarkuarin me punën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi, Jason Meeks, dhe i ka dorëzuar një notë proteste pasi tre marinar indian humbën jetën më 10 qershor në afërsitë të Omanit, si pasojë sulmit të ushtrisë amerikane ndaj anijes cisternë me flamur të Palaut, MT Setebello. Burime zyrtare bën të ditur se ky ishte rasti dytë brenda kësaj jave që Ministria e Jashtme Indiane thret përfaqësuesin amerikan për të protestuar lidhur me sulmet në anijeve tregtare në ujrat e Omanit. New Delhi e kishte paraqitur në notën e parë të protestës këtë javë pas sulmit amerikan ndaj një anije tregtare në ujrat e Omanit. Ministri indian i porteve dhe tarisë të rrugëve ujore, Sarbananda Sonoval, kishte njoftuar më herët se në anijen cistern MT Setebello, e cila kishte një ekipazh prej 24 personash dhe të gjithë ishin shtetas indian, humbën jetën tre marinar pas goditjes nga ushtria amerikane pranë brigjeve omane. Sipas gazetës The Times of India, Marina e Omanit në koordinim me ambasadën e Indisë në Muscat shpëtoi 21 anëtarë të tjerë të ekipazhit që ndodheshin ende në bord.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria pushtuese izraelite njoftoi se ka kryer rreth 310 sulme ndaj Libanit të gjatë javës së fundit, pavarësisht ankushimit në fuqi. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, në këto sulme janë vrarë 80 pjesëtarë të Hezbollahut. Izraeli pretendon gjithashtu se në sulmet ndaj Gazës kanë humbur jetën 20 palestinezë, duke i akuzuar ata për antarësim në grupet armatosura. Kujtojmë këtu që ushtria izraelite nisi sulme ajrore të shkallës së gjerë ndaj Libanit më 2 mars dhe vazhdoi pushtimin toksor të disa zonave në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe numri i personave të zhvendosur brenda vendit i kishte kaluar të 1 milionët. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 24 prill se armpushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë. Pas raundit të tretë të bisedimeve ndërmjet Libanit dhe Izraelit, të zhvilluara më 14 dhe 15 maj, nën ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, palët vendosën që armpushimi të zgjatej edhe me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj. Hezbollahu kishte deklaruar se nuk e pranonte armpushimin me kushte. Megjithatë, pavarësisht marrëveshjeve të shpallura për ndaljen e luftimeve, ushtria pushtuese izraelite i ka vazhduar sulmet dhe operacionet e saj në territorin libanez. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njofton se 3711 persona kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve izraelite që nga 2 marsi.
0: Si pas një analizë të re të organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam bazuar në të dhënat e zyrës OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, në bregun perëndimor të pushtuar janë vrarë më shumë palestinezë në periudhën 2023-2025 sesa në 17 vitet e mëparshme së bashku. Raporti tregon se gjatë 3 viteve të fundit janë vrarë 1244 palestinezë, përfshirë 268 fëmijë, ndërsa në periudhën 2006-2022 ky numër ishte 1036 përfshirë 225 fëmijë. Sipas Oxfamit, kjo shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të dhunës në territoret e pushtuara palestineze. Organizata raporton gjithashtu se rreth 46000 palestinezë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre gjatë 3 viteve të fundit, si pasoj operacioneve ushtarake, shkatërrimeve të banesave, dhunës dhe kufizimeve të lëvizjes nga Izraeli. po ashtu thuhet

0: se numri i pengesave në lëvizje në këtë territor ka arritur në 925, duke kufizuar ndjeshëm qarkullimin e popullsisë, përfshirë edhe atë në Jerusalemin lindor. Oxfam thekson se mbi 1/5 e viktimave palestineze në 2 dekadat e fundit kanë qenë fëmijë. Bushra Halidi, përfaqësuese politikave humanitare në Oxfam, e ka cilësuar situatën si tragjike dhe të tmerrshme, duke paralajmëruar se dhuna në Bregun Perëndimor është përkeqësuar pavarësisht fokusit ndërkombëtar në Gazë. Raporti përmend gjithashtu mbi 540 sulme të lidhura me kolonët izraelit në 3 muajt e parë të 2026-s, si dhe vazhdimin e shkatërimeve e zhvendosjeve të palestinezëve. Kjo organizati bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për masa urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe për ndalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës humanitare në territoret e pushtuara.
1: Sekretarja e përgjithshme Amnesty International, Agnes Callamard, ka deklaruar se sulmet e kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një projekti të planifikuar nga shteti izraelit për zhvendosjen e palestinezëve dhe zgjerimin e vendbanimeve hebraike. Duke komentuar raportin e publikuar së fundmi nga Amnesty International mbi situatën në Bregun Perëndimor, Callamard tha se gjetjet e organizatës tregojnë për një përpjekje sistematike për të fshirë praninë palestineze në këto territore dhe për të krijuar vendbanime të reja izraelite. Ajo theksoi se vitet e fundit është shënuar një rritje e ndjeshme e krimeve që synojnë në zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre, duke palemëruar se situata ka arritur nivele të përshqetësuese. Sipas saj, dokumentohen sulme të vazhdueshme ndaj palestinezëve që mund të klasifikohen si krime lufte ose krime kundër njerëzimit, përfshir vrasje, tortura, kufizime të lirisë së lëvizjes, shkatërrim pronash dhe shkelje të tjera të rënda. Callamard kritikoi reagimin e komunitetit ndërkombëtar dhe veçanërisht të Bashkimit Evropian, duke thënë se deklaratat e shqetësimit dhe sanksionet simbolike ndaj disa individëve nuk kanë prodhuar rezultate konkrete në terren. Ajo bëri thirrje vendeve evropiane të ndërmarrin masa më të koordinuara dhe më të forta ndaj qeverisë Benjamin Netanyahut. Ndër propozimet e saj, Callamard përmendi pezullimin e marrëveshjes partneritetit mes Bashkimit Evropian dhe Izraelit, ndalimin e marrëdhënieve tregtare e financiare me territoret e pushtuara palestineze dhe ndërprerjen e çdo mbështetje ushtarake për Izraelin. Ajo kritikoi gjithashtu qeverinë e Gjermanisë për mbështetjen që i jep Izraelit, duke argumentuar se megjithëse Berlini ndjen përgjegjësi historike për shkak të së kaluarës naziste, mbështetja e pakushtëzuar ndaj qeverisë aktuale në Tel Aviv rrezikon ta bëjë atë bashkëpërgjegjëse për shkeljet e pretenduara.
0: NATO njoftoi të premten se do të zvogloj gradualisht gjatë vitit të ardhshëm numrin e trupave në misionin paqëruetes në Kosovë, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar mjaftueshëm për të lejuar një prani më të vogël ushtarake. Komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, Aleksius Grinkevich, deklaroi se NATO edhe KFOR mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Sipas tij, rritja e aftësive të institucioneve të sigurisë në Kosovë ka kontribuar në forcimin e stabilitetit, duke kryuar mundësi për rishikimin e madhësisë dhe pozicionimit të forcës paqëruese. Misioni NATO-s në Kosovë, i njohur si KFOR, është i vendosur që nga viti 1999 në bazë të një mandati të Kombeve të Bashkuara. NATO bërë të ditur se në janar përfundoi listokimi i trupave rezervë, të cilat kishin shërbyer për më shumë se 2 vjet në rotacione të vazhdueshme. Forcat shtesë u dërguan pas tensioneve dhe incidenteve të dhunshme të vitit 2023, përfshirë sulmet ndaj paqëruesve të NATO-s në komunën e Zveçanit. Në atë kohë distokuan afro 1000 trupa shtesë, duke shënuar përforcimin më të madh të KFOR-it në më shumë se 1 dekadë.
2: Dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 qershor. Si sot më 1550 u themelua Helsinki, kryeqyteti i Finlandës.

Në këtë datë të vitit 1898, Filipinat shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1919-s, Mustafa Kemal Atatürk, i cili kishte shkuar në Samsun për të filluar luftën çlirimtare, kaloi nga Hafsa në Amasje. Si sot në vitin 1924, në ishullin Heybeliada datës Stambollit u prorua senatoriumi i parë i Turqies, njëherë spitali i parë trajnues dhe kërkimor i vendit, ai u ndërtua me urdhër të Atatürkut. Në këtë ditë të 1935-s, Bolivia dhe Paraguay negociuan armpushimin që i dha fund luftës së Chacos. Ky konflikt i armatosur u zhvillua ndërmjet dy shteteve në fjalë për kontrollin e pjesës veriore të Chacos së madh në Amerikën e Jugut, rajon që mendohej se ishte i pasur me naftë. Lufta e Chacos ishte konflikt më i madh në Amerikën e Jugut gjatë shekullit 20. Të njëjtën datë të vitit 1940, qeveria turke u mblodh nën kryesimin e presidentit Ismet Inönü dhe vendosi që vendi të mos angazhohej në luftën e dytë botërore. Si sot më 1964, aktivisti kundër apartheidit dhe udhëheqës i Kongresit Kombëtar Afrikan Nelson Mandela u dënua me burgim të përjetshëm për sabotim në Afrikën e Jugut. Mandela vuajti 27 vjet heqi lirinë në ishullin Robben, burgun e Postmurit dhe atë të Viktor Werterit. Presidenti de Klerk e liroi atë më 1990 dhe të dy bashkë drejtuan përpjekjet për të dhënë fund apartheidit. Në këtë datë të vitit 1967, Bashkimi Sovjetik dërgoi në planetin afërtit anijen kozmike Venera 4. Të njëjtën ditë të 1979-s, piloti amerikan Brian Allen fitoi çmimin e dytë Kremer për një fluturim të mundësuar nga fuqia njerëzore përmes kanalit anglez me mjetin e quajtur Gossamer Albatros. Si sot në vitin 1987, ish perandori vetëshpallur i Republikës së Afrikës Qendrore Jean Bedel Bokassa u dënua me vdekje për krimet që kishte kryer gjatë sundimit të tij 13 vjeçar. Ky dënim me vdekje u shndrua më pas në burgim të përjetshëm. Megjithatë, Bokassa u lirua në vitin 1993. Pasi u la i lirë, a i bëri një jetë private në Bangui dhe vdiqë në nëntor të 1996. Në këtë datë të 1990-s, Rusia shpalli zyrtarisht pavarësinë dhe doli nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1991, qytetarët rusë zgjodhën në mënyrë demokratike për herë të parë në histori Boris Jelcinin si president të vendit të tyre. Zgjedhjet u mbajtën afërsisht 3 muaj pasi u votua në favor të krimit të një presidence dhe organizimit të zgjedhjeve të drejtë për drejta në një referendum gjatë marsit të atij viti. Si sot më 2000-shin, u pororua kampi hapsinori par i Turqies. Në këtë datë të vitit 2003, vdiq në moshën 87 vjeçare aktori amerikan Gregory Peck. Ai ishte një nga yjet më të njohur të filmit nga vitet 40 deri në ato 60. Peck është shpallur 6 herë kandidat për çmimin Oscar, por nuk e ka fituar atë asnjëherë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, për destinës. Kuaj riftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpit fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erzave, të gjithë dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rallë gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e hathta me lakër.

pa gatime e shpjegojnë kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se të nxjerrët të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatite në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendose në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej krip dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të më përmbajtur më mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështeljes. Prandaj, anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes e lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vetë, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarmë e vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mish i tharë, ndërsa në të tjera bizotron shije e spesit të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thata ose sucuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim e përbashkët. Sarma është më e shijshme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi. Kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën. Lakra bëhet edhe më e butë, mishi përfith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi, i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës, më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që e bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve. Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pasi të gjithë fillojnë të qeshin, dhe që nga ajo ditë kjo thënie përsëritet në çdo vakt dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirë ndërsishëm si një tjetër."

për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokër e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qep e madhe e that, 100 gram oriz, krip, piper i zi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë ose brinjë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thikë, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbas shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë e imët ka urdiset me pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të grirë.

lira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarmat të mos ngjite në fund. Më pas, sarmat vendose me kujdes, pra njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mishi tharë ose brinjë të thata. Kur të nxjerrja mbushet, shtohet ujë derisa të mbulojë sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme: koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt, gjethet mund të çahen dhe mbushet u mbas strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë-Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rrallëherë hahet vetëm dhe rrallëherë shijohet në heshtje. Do shtë pikërisht për këtë arsye nuk del kurrë nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimrin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxherët tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpit tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkien. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga njëra anë, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëmet e konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa aleanca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rris presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritete të reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinje të Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkien në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formësojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raporti në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitojë aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibël, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane e mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike."

Pyetja dytë është, por si saksisht? Dhe e treta, nxjerr në dritë problemin e vërtet. Nëse këto propozime janë as të qarta, se Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit. Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufijtë e Evropës. Atëherë, pse nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë? Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikanëve kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kush do të beson se Evropa mund të mbrohet pa Sheban, duhet të vazhdoj të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtjeje nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare. Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që ai kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cili është ndryshimi themelor sot që do të bëjë Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka dështuar në 80-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionet e saj. Problemi vërtet të qëndron më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikanë dhe ekspertë evropian dështmojnë të shohin botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Ombrella e sigurisë SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë e mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme, si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetjet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Kjo anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, sesa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë

0: pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton, Shihet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shishme të këti vëndi, menyja e ditës gëzleme. Kushdo që di paka shumë për Tyrkjen, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes pecës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë. Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se histori e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga shekulli 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet nga Dhimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Buka e pjekur në prush tek selçukët quhej közmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorur për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i sakt, por mund të themi këtë: historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadoll. Me lejen tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që jepet vëndit ku shitet ky ushqim. Pare se të porosisni një javlen t'i kushtoni vëmendje një gjëje. A janë gëzlemet të bëra me petat të gatshme, apo të bëra me petat të tholur e vetë me dorë? Sigurisht, për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që petat të hapen me brumin e zënvet dhe jo të gatshme. Zakonisht, pas banakut për balë klientve mund të shini se si gratë e moshës së mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rumbullakët prej drurit para tyre. Kana tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saqë që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saqë është rumbullakët si sofra dhe diametri të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet holl me oklava, ose petës, shumë herë, aq holl si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është kohë për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Si përfaqe gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzleme gji e palosin petën përgjysmë si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djath të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djath të shkrirë, patlëxhan ose sugjuk. Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj. Pra zgjedhja është e juaja. Një dhallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petat e tollura me dorë, që tani ju themi, ju bëftë mirë. qiejet e rrugës në Tyrkje.
1: Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie Pafund, tema e ditës, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Ezrit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.

öyle içten sarılmadı. Öpüp öpüp teslim almadı. Bu devrediş

حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.